Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon

0: som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billett

Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takk

0: Riktegården spiller de idyll.
1: Det var solnega.
2: Så må vi gå over Torventur.
0: Og over på Torden. Bare fyll.
2: Stinger helt til Storbyen.
3: Unnskyld meg, men har du legg?
0: På brygga i Skien får du masse dyrt øl.
2: Ja, dyr øl på lekten, ja.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikk har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakker oss på treff!
2: Det varmt, det sommer. Julen ned med flere sommerhits. Sommerradio.

Hei til David Guetta og J-Lo. Det her på Radio Grenland. Håper du har en strålende torsdag. Og ja, vi har vel startet nedtellingen. Har vi ikke en idé da til Norge-Brasil på søndag? I hvert fall så har jeg selv gjort det. Det mye som dreier seg om den dagen. Og det jo mye en fotball i monitor. Det det ingen tvil om. Og det jo en annen liten sånn gullerot da, som ligger og venter for alle sportsinteresserte. Og jeg jo, jeg vet ikke om man skal kalle meg en sportsidiot, men jeg liker å få med meg ting da, når det skjer noe i sportens verden. Og det jo ikke bare fotball-VM som ruller og går fra med helgen, for ja da, Tour de France skal jo også dra i gang på lørdag. 8 nordmenn på start i år. Uno X har jo blitt et World Tour-lag med grenlandsprologen Jonas Abrahamsen som en av de fremste kandidatene til å vinne en ny etappe der. Så det jo 3 uker med deilig sykkel i tillegg til fotball-VM, så jeg ikke så avhengig at det skal bli fint vær de neste